0: En los últimos días ha quedado publicado el primer censo del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y de los espacios de interés cultural marítimo. Es una investigación que forma plan de la cultura marítima de Galicia y que recoge por primera vez un censo integral del patrimonio marítimo inmueble de Galicia. Hay un equipo de la Universidad de Da Coruña que ha trabajado en esta línea y en este proyecto. Al frente de este equipo está el profesor y arquitecto Óscar Fuertes, con el que compartimos los próximos minutos de radio. Óscar Fuertes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, ¿por qué era necesario contar con este censo?
1: Pues mira, lembro-me xa no 2021, cando empezamos a facer mesas por toda a costa galega. Eran mesas que intentaban que a xente de base, non? De que forma parte desta cadea de marindustria, falara das necesidades, non? Pois salían todas as mesas. É dicir, dende a Mariña, Costa da Morte, Vigo, unha zoa de xa chegando a Guarda. Necesitaban un inventario, un catálogo sólido, baseado nunha investigación seria. Seria no sentido de rigorosa. Había moitos, algúns máis pequenos, outros máis grandes, ben recollidos dun modo, porque era unha historia que aínda non estaba recollida dende o patrimonio marítimo, non? Dende ese patrimonio inmoble. Algún esmorrecía na costa, outro desapareceu, outros estaban xa rehabilitados, esquecendo o seu uso orixinario. Entón, pois tiñamos que ir á base, tiñamos que ir á raíz. Por eso era tan importante. E lembro-me que fixemos 8 mesas ao longo de toda esa costa, e nas 8 surgiu o mesmo. Un inventario de base que fale dende a realidade que foi e que sigue sendo esos oficios do mar, non? Esa cadea marindustria que deron lugar a unhas edificacións oportunas, non? Uns peiraos, unhas pues edificacións máis auxiliares. Por lo tanto, tiñamos que facelo.
0: Entendo que na base disto tamén está a vontade da protección, non? E para poder protexer, primeiro hai que coñecer.
1: Xusto, e previo a protección, aposta en valor. Moitos de nós, xeracións que xa non hemos estado tan vinculados, non, pois o mellor dende o nacemento sí, pero despois pola propia evolución da sociedade, non coñecíamos o mellor o que están o noso carón, o que están o noso lado, non? É dicir, podemos ir pois por Mugardos, quedarnos na praia e non dar a volta, non, na ruína onde aparece unha antiga fábrica de salga. Ou podemos estar por Barallobre, por Maniños, e non entender o que pasaba, non? Cando se traballaba co coiro. Ou podemos, o mellor, estar pola área, non, da ría de Muros e Noia, e non saber a súa importante trayectoria na construcción de embarcacións de madeira e as súas edificacións asociadas, que moitas delas permanecían como ruínas, non? Ou o que é leer, non, eses viveiros que están, casi como digo eu sempre, esos catastros do mar onde se leva a cabo un oficio en sí mesmo. Por tanto, tiñamos que facelo antes que por protexer, por poñer un valor, por saber o que temos, non? E que une a todos os galegas e galegas do litoral. Galicia, al final, é mar, a cultura marítima, polo tanto, a cultura de toda a costa galega, claro.
0: E aquí temos todo tipo de edificacións, construccións, infraestructuras, digamos que o abano é moi amplo, non?
1: É moi amplo. É verdade que moitos outros compañeiros, estudos previos, pois sempre se puña en valor edificacións que son como máis grandes, non? Pero atopamos, e grazas á colaboración da xente do lugar, sobre todo, é un patrimonio humilde que o que nos identifica, non? Dende pequenas casetas de pescadores en toda a área, dende pequenos peiraos que falaban desa conexión, casi como esa transición entre os camiños da terra aos camiños do mar, dende pequenas edificacións ou elementos como podrían ser as cabrias que se rehabilitaron en redes, non? Onde se secaban as redes. Pois cada un destes elementos o que facía era darnos como máis ganas de seguir e potenciar, non son aqueles que teñen un carácter máis, vamos a entendernos, monumental, sino que entender que o patrimonio marítimo é todo, non? Tanto humilde como non humilde, non? Tanto a conserveira Masó, non, que hoxe está ali en Cangas, representando unha das áreas nai tamén, como o pequeno peirao, como pode ser en Rianxo ou as ramplas pequenas da área de San Felipe, non? Todo forma parte do mesmo, todo é a mesma cultura, a cultura marítima, claro.
0: Poñemos tres exemplos da nosa zona de cobertura.
1: Adiante. De cobertura. Sí, adiante.
0: Na Coruña, lonxa do Gran Sol.
1: Claro, bueno, impresionante, non? Eu creo que todo lo coñecemos e falaríamos como deses edificios máis monumentais, non? É dicir, aquí estamos falando que xa é un edificio, pois creo que dos 60 aproximadamente, non? Entón, claro, tiña que estar, é unha lonxa. Por suposto que representa, ¿no? Como ese, en este caso, un edificio industrial, ¿no? Unha peza pues, que ten un valor importantísimo para toda a cidade, pero que, por suposto, é exemplo do que significa, ¿no? A venta de pescado, a recepción, en algunhas áreas moito máis pequeno, pero como na área da Coruña, non como está neste molle da Traque da Palloza, non? Por lo tanto, é un edificio que tiña que estar, non só adicábanos, non, a coller estas pezas máis pequeñas, sino que neste caso, pois bueno, o edificio que eu me lembro, non, ese edificio, esas bóvedas de formigón, non, un carácter, pois unha atmósfera dentro que é importantísima, non, pola entrada de luz. Bueno, é unha peza clave, eu creo que pois un dos bens que están inventariados tamén no Docomomo, se non me equivoco, non? E que, polo tanto, tiña que estar. O mellor en paralelo, pois como falas da nosa área, pois coas ramplas das Xuvias, non? Ou co barrio marinero das Xuvias, ou con outros elementos como poderían estar pois a carón, non? Do Ayuntamento da Coruña, non? Pero bueno, te animo a que falemos de outros se queres tamén, que é verdade que este é un dos grandes exemplos, non?
0: Claro. En Ferrol, o dique seco da Cabana.
1: Pois mira, fixádevos, non? Sí. Seguimos a falar do mesmo tema, seguimos a falar da mesma cultura, pero estamos dando outro salto, non? Aquí o dique da Cabana tivo unha rehabilitación financiada tamén con fondos públicos, Cosgal, pois non fai tanto, é unha peza pois que representaba perfectamente como tiñan que facer a construcción de embarcacións, non? Como necesitábamos ese dique seco, como necesitábamos entender esa subida a baixada das mareas. Creo que incluso hai pois fai pouco o propio Concello de Ferrol falou de darlle unha maior continuidade e polo tanto parece que nel están representadas as tres fases, non? Fai uns anos aposta en valor, o entendemento, saber que temos unha peza, non, que é importantísima. Dous, a protección e polo tanto a recuperación que se fixo fai poucos anos tamén, e que intentou manter esa peza viva, non, con esa talla en pedra, como se mete, non, bueno, unha plataforma de traballo exterior, esa peza que se mete hacia dentro, non, para as embarcacións, e tres, un futuro, non, baseado nesa base, nesa tradición.
0: En Carballo, a factoría baleira de Caneliñas.
1: Bueno, pois mira, este que me dís, que fala de que éramos cazadores de baleas. Imagínate, non? É unha época dura tamén, porque sí, había unha filosofía asociada á caza de baleas moi negativa, non? De non entendemento, pero falado que fumos, que de moita xente que traballou nesa industria baleeira, non? Tivo diferentes etapas. Eu invito a todo mundo, bueno, por suposto que vaya a lonxa do Gran Sol, pero que tamén o dique, non, pois en Ferrol, pero que se acheguen ali e que vexan como a primeira decisión foi o lugar. Aerografía, non, onde está esa, bueno, pois en Caneliñas, creo que a Meixenda, se non me equivoco, creo que era área, pois claro, é un espazo impresionante, é dicir, onde está protexido, non, polas montañas, onde pois os barcos poden atracar facilmente, claro, é que alguén que entendera o territorio facilmente podía albergar aquí unha industria. O inicio houve algunha fábrica de salga e posteriormente o que se fixo foi esta, bueno, pois estas mega industrias pola balea. Tiña incluso unha peza que era unha rampla en madeira que se utilizaba, non, para subir eses cetáceos, non, para traballar con eles. Claro, houve unha época de esplendor en sentido do oficio, diferentes etapas, pois creo que foi unha primeira pois con capital noruego, que sucedeu en moitas partes, e despois unha segunda ata a propia prohibición, non? Que era tan necesaria tamén porque se estaban pois esquilmando. Pero hoxe esmorrece na costa, pero fala dunha memoria viva. Hai documentais de compañeiros e compañeiras que fixeron acerca de persoas que traballaban ali, e polo tanto un edificio que guarda unha memoria encarnada, non, nos seus muros, que falan de historias, falan de mulleres e homes traballando allí, falan incluso do saber facer. Permíteme que te diga algo, sí, máis deste, como ves que toca aí unha parte tamén cultural moi, sí, importante. Hai en áreas pois de Malpica vivendas humildes de mariñeiros que se utilizaban osos de balea para construcción do propio muro. Uh-huh. Imagínate a onde chegamos, non? Sí. Coas conexións. Sí, non?
0: Sí. Patrimonio que está aí, que temos a oportunidade de coñecelo, de protexelo e de visitalo, sobre todo, non? Que sirva como ese chamamento, non? Óscar Fuertes.
1: Completamente.
0: Óscar Fuertes, gracias, investigador, sí, arquitecto, profesor. Graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Unha aperta, grazas a todos.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Vaillant marca a diferenza e os seus servizos de mantemento para as caldeiras Vaillant tamén. Grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos ás posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostedes se dea de conta.
1: E agora ata 350 euros para novas caldeiras e outros 150 para aire acondicionado. Informes en Vaillant.es.
2: Este verano, Morriña Festival en A Coruña, con Mike Towers, Manuel Turizo, Jaun Mico, Juanes, Belén Aguilera y muchos más. Puerto de A Coruña, 24, 25 y 26 de julio. Además, el domingo 26 es el día del Brunch Electronic, la fiesta de música electrónica más importante de la actualidad en A Coruña. No te quedes sin tu entrada, que se agotan. Entradas en morrinafestival.com.
3: En Arias Nadella creamos espacios que dan vida a tu hogar. Baños y cocinas a medida, adaptados a tu estilo de vida, para que disfrutes hasta el mínimo detalle. Con las mejores marcas y el asesoramiento de nuestro equipo de diseño. Descubre nuestra tienda Arias Nadella en Pocomaco. Totalmente renovada, más moderna, más cómoda y con las últimas novedades del mercado. Arias Nadella Cocina y Baño. Tu espacio, tu estilo.
4: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7 SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada desde 32.990 euros. Nuevo Omoda 7 SHS.
5: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor en Vigo, Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
6: Hoy por hoy A Coruña. Eva Chacón.
7: 35 minutos que pasan da unha da tarde. Recibimos a continuación a Bea Beira, candidata do BNG á Alcaldía da Coruña. Moi bo día.
8: Moi bo día.
7: Estábamos a falar agora mesmo na tertulia que falta un ano para as vindeiras eleccións. Uh-huh. Bueno, poderíamos facer un repaso dos tres anteriores e despois falamos do ano que fica para as vindeiras.
8: Sí, nos resumimos estes tres anos de goberno de Inés Rei, do Partido Socialista, pois cunha crítica que lle facíamos no ano pasado e que creo que hoxe hai que actualizar, non? Nos criticábamos o goberno porque fallaba no pequeno, fallaba no cotián da cidade, pois no coidado das rúas, dos pasos de peóns, das instalacións deportivas, no coidado dos contratos públicos, e que todo iso ia suplindo con grandes anuncios, non? Como o Mundial e outras cousas do estilo. Pero claro, actualizamos información, tamén os grandes anuncios caeron durante este ano. Por lo tanto, que vemos é un goberno xa esgotado, sen ideas, que tampouco ten ilusión pola cidade, e nos, sí, nos temos ilusión, temos esperanza, temos moitas ganas de traballar para que as coruñesas e os coruñeses volvan a sentir orgullo de cidade. Desde logo, o proxecto do BNG é un proxecto que creo que está encardinado perfectamente nos valores da cidade, da valentía, da modernidade, do orgullo, da igualdade. Creo que temos un ano por diante tamén moi ilusionante.
7: Exacto, entón queda un ano por diante para traballar.
8: Sí, a verdade é que sí, imos ir barrio a barrio, asociación a asociación, imos falar con todo o mundo para explicarlles cal é o noso proxecto de cidade. Creemos que a verdade é que a xente sí que sinte que a Coruña precisa un cambio. E creo que a xente tamén ten a sensación ou que transmite que a Coruña non é unha cidade de dereitas, non? Cando ti lle preguntas, non, senten que a cidade é unha cidade progresista e, polo tanto, non so que lle dicimos a toda a xente é que se pode dar un cambio tamén na esquerda e que o BNG quere chegar á alcaldía pois para cambiar a cidade a mellor.
7: Pois, Bea Beira, candidata do BNG, grazas por estar connosco.
8: Grazas, moitas grazas a vos.